Ia alalanga ile li ile lalo langi uma O mai au tau yona luma male alanga fia fia Papele upu a Thomas Aquinas O pese lotu O le viinga lea ile atua wa langi ina A o pese O le faa maua lunga ina lea o le mafau fau o le tangata E fesota iai male langi ma mea faa le langi Ae pua ina mai le leo ma si ufufonga malie. Le alafa pia mai leo le apostolo. Io to ufitau taltala I salamu. Ma pese, ma siva fale ngana. Ia fane ne atu ma pipese atu ile aliki io o to uloto. O le nale faa moe moe mawalunga o le neita mufaina. Ia faipea ma vi inga o le atua. Ele ngata ile na. Ae ia avea foi mala unga ma faa la e au taua Mo e ole a faa longo longo ai Ia bai atu foi Ia vea ma vai manui la ngona mafutia Ma o langa wa matu utu ma ngā lala ile fia tau mafa Ia vea foi nei pese pesenga Fai ma tatalo file mu Tantou te fiso tae ma mafuta fantasi ai ma lea tua ma manu Ole tatalo Ia faa manuia tele le antua ele nei faa moe moe Ia faa pea foi o na o atu ma manuia Ilunga o ilato uuma ole afi ta faa fonga fonga Faa longo longo I nei pe senga Ia ele antua pele vi inga nei o ele faa mavau lama

Mai ngā mātala chalo la tāwana nei fōi tāhe au mana matangara nei vēsa wa tāha tu iei tamaki makaurau au ki lani no whanga whasa lunga radio sa mose furolo ile mālu lūle ni vāi ngā le tāhe au a pongi sa pia whafofa mai la mai tāwana whasona langi le leire tāwe awa oa ni so taimi angi maria mana sabidi mai sa sa e se furu mana marul mō lunga mālu lūfa ma wina mō au ki lani Mole nei foi asa fou tai au pe au dia la fasa rona awa oa langa de dei fore tau sifu fitu mo nunga na maru lufa mo wina mo au ke lani lea soa tai au na painga yon tu watu o na fa solo ina awa oa langa de dei lea so lulu fasa rona awa oa langa de dei da stofi fa pena foi da spon reile a sto nae o na susana so mon mudio le masina nei o me ai kimuro kuzai o na so mon mudio me ai kimuro yo fa mo mo ngai la mai tau tu na mai ele nei foi tai au fa fa ga solo tar bo kala me maru tai au la Taro mabai tu lango ele tau tiro isi vai ngori sina papena fore tau samo Mani se vai nga ole kelope Sipuru iwa mana afo tia nene tulai ono tia ma Se mai tala fahi peka vene samo ne tai au Le tenua gai tiu te manga ruenga ne tai au fau Fama boi de mose manu longa ne neil fai ungana vai aso O su fia Malaso mo fua piu mo fua vai aso la kong Mani ufai vone aso pesene boi Mani ufai vone aso pesene boi